Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kata Menatil Elisa Kak Niki Saleh. Bermula isu 11 institusi kewangan Smart Syarikat Tremot Sewa Beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan PAI NT Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Sumaku Seragasno Dr. Ramizan Mohd Ali NT itu pelaksanaan pasanar belakang sasarkan bermula September jakal mana perluas. Lagi penyertaan dan Tremot perkhidmatan terlibat dan menayar dari pengguna supaya detail semakan terperinci masyarakat Smart Terma yang tawarkan. Sebelum mengutamakan seberang perjanjian sewa beli memasa sama institusi kewangan Smart Syarikat Retiti keluar proses Tremot mengukur tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 mana mehoh sepenuh peruntukan PAI Akta berkenaan.

Sementara penggunaan biodiesel B15 mula melaksanakan ISDOH, kerana mampu mengurangkan kebergantungan negara diesel berasaskan petroleum. Sekaligus 6 Care Hub, Keselamatan Tenaga Keluar Jangka Jeruk, Analisis Ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nuradli Ridwan Syah Muhammad Dali nanti itu, langkah Nahjan membolehkan Malaysia mempertahankan kedudukan sebagai antara penawar utama minyak sawit di dunia. Menurut sebelum itu, negara yang menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum berdua sebahagian yang ganti mahu biodiesel yang menghasilkan dan menggunakan sumber tempatan. Sama pula bermakna keperluan mendapatkan diesel dalam sumber RBX dapat dikurangkan. Kelai Perdana Pelaksana Biodiesel Bin Mablang jangka tidak mengganggu operasi stesen minyak seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz Tehtu, keadaan nasional berbezar utama pelaksanaan inisiatif kerana rehanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan 6 penerangan pengguna berhubung penggunaan biodiesel lebih 15. Jelas dan lagi, pihak akan menggunakan maklumat RUG untuk 6 terlalu yang pelanggan biodiesel lebih 15 selama digunakan untuk kebanyakan kenderaan diesel Malaysia. Perkhidmatan Aerotrain and Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam naik bermula gagi di layak 2. Pesan siap berpelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, pelan berkenaan membuatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Semua hal yang disahkan oleh penilai kereta api bebas, jelasnya APAD akan terus melaksanakan penguasaan kawasan liar mengoperasi Aerotrain. Menakar Malaysia Airport kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Penglibatan beberapa komuniti semua masyarakat amat penting keluar menjayakan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan keluar terima Facebook nanti itu komitmen dan kenamba pihak memerlukan terutama pelaksanaan kurikulum PAI prasekolah sedang berjalan serta kurikulum persekolahan PAI membalikan murid tahun 1 sama tingkatan 1 yang akan bermula tahun jakak. Atau Menteri Pendidikan Nawek Sesi bersama warga pendidik PIBG sama PI BKS dan kawasan Air Molek sama Pengkalan Batu Melaka. Manajer dan terlalu peruntukan RM280,000 mana terlalu taraf bilik guru N13 sekolah.

0: Shake FM. Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Motivasi di Asyik.
2: Saya Dr. Syukri Abdullah. Saya nak teruskan perbincangan mengenai perkara-perkara yang insyaAllah bantu hidup kita, bantu keluarga kita, bantu komuniti kita. Cuba dengar kata-kata berikut. Yang penting tak seronok. Yang seronok tak penting. Tak faham lah. Okey, saya bagi faham. Baca buku seronok tak? Tak seronok. Penting tak? Cukup penting. Ulang kaji seronok tak? Tak seronok. Penting tak? Cukup penting. Bangun pagi, pergi ke kebun, seronok tak? Tak seronok. Lebih seronok tidur. Lebih seronok duduk saja kat rumah. Tapi cukup penting. Nelayan, awal-awal lagi ke laut, ke ladang, penting tak? Cukup penting. Kadang tak seronok. Apa isunya? Isunya, apa saja yang seronok, tak penting. Penting, tak seronok. Contoh apa lagi? Tonton TV. Memang seronok. Kalau banyak-banyak tak boleh, ganggu belajar, ganggu pekerjaan, ganggu macam-macam. Jadi, yang seronok, tak penting. Tengok wayang. Cukup seronok. Tak penting. Jalan-jalan, relax-relax, ronda-ronda. Cukup seronok. Tak penting. Bagi anak muda, menghadap komputer, kemas kini Facebook, cukup seronok. Tak penting. Jadi maknanya, dari hidup ni, yang penting tak seronok, yang seronok tak penting. Jadi, nak bagi anak kita berjaya, nak

Skam dos sedikit nego di berlaku en alam maya. Pemangsa akan berkub kepercayaan nombangsa dengan janji-janji yang manis dan jaminan palsu. Semua janji nasihatkan sentiasa berwaspada dengan skamer. Pengguna bijak, fikir maning sebelum bertindak. Segera hubungi pusat respon skam kebangsaan NSRC dan talian 997 jika nyob mau keraguan atau nyomlek nyob boleh menjadi mangsa nego keluar talian.

Berhati Simon lagu dapat surat salim negeri pejabat sayap sayap cinta. Teman kena akademik yang keluar Simon bayi asyik. Jadi terus menemani jam kena ber untuk SIS 2. Jadi rakan-rakan yang mungkin senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai, senang cecah, selamat menjemu selera. Ada-ada juga yang senang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Jadi saya harap walaupun SIS 2 mungkin buat rakan-rakan yang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat, selamat berhuang bersama dengan keluarga ataupun seorang yang nyob kenari. Dan juga rakan-rakan senang mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyob jowi atau kira jeruk ataupun nyon. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyam kenemba, elok sahaja yang nyob nyehei untuk isdo. Hati-hati ketika madu, tak kira malu sahaja perjalanan yang nyob nyewe ngurunak. Semoga dalam keadaan yang berhati-hati dan kena pastikan dalam keadaan yang sentiasa nyorancang perjalanan aktiviti nyam kenemba dengan meja. Semoga nyoloi dengan selamat berdestinasi yang cian nyob menyetuju, dan juga aktiviti-aktiviti nyob kenemba dipermudahkanlah untuk isdo. Jadi untuk rakan-rakan seperti biasa, yang buka live di Tats FM, yang boleh mohon live di Tats FM ke udara untuk SIS 2, boleh komen-komen dan juga boleh kongsikan cerita-cerita yang menarik yang boleh nyob kongsikan. Mungkin berkaitan dengan cuti-cuti yang nyob elok saja yang nyob nyohai ya, ketika cuti, dan juga elok saja aktiviti-aktiviti yang nyob nyohai boleh kongsikan melalui live di Tats FM yang sedang berkeudara ketika bodoh. Jadi rakan-rakan yang keluar live Tetap SFM, selamat tiba, selamat sembang SFM, dan juga boleh tap-tap screen, boleh follow-follow dan juga boleh kongsikan live Tetap SFM macam-macam sahaja. Mungkin grup-grup grup-grup yang keluar je telefon, dan mungkin boleh kongsikan supaya boleh ke udara untuk SIS 2. Elok-elok pun terus layan SFM dengan lagu dalam surat Baba Al, lagu dia bertajuk Tiye Dari SFM. Moi-moi.

prinsip rukun negara yang terus dihayati, Robi amalkan sebagai panduan hidup rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, belau-belau individu denyek mematuhi prinsip rukun negara tak layak digelar warga negara Malaysia. Ngerok Seri Paduka Baginda Rukun Negara debi perkenalkan ku 31 Ogos 1970 Haji merupakan aku janji ru ikrar setiap warga Malaysia bagi membina semula perpaduan kaum ru menjamin keharmonian masyarakat. Chan Uji Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat nu istiadat menghadap ru pengenaan darjah kebesaran Bintang Rupingat Persekutuan 2026. Raja Pemerseri Agong Raja Zarif Sofia turut berkenan berangkat nu istiadat de berlangsung ku Istana Negara sepena sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. Keberkatan tiba baginda benar disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ru Ikena Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Perdana Menteri Ru Ikena Telas Ji mengeringi baginda benar bagi menerima hormat diraja juga kawalan kehormatan utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Baginda benar Telas Ji diiringi Perdana Menteri Ru Ikena Nubalairung Seri bagi menyempurnakan istiadat pengenaan darjah kebesaran Bintang Rupingat Persekutuan No. 191 penerima. Sementara Haji Yang di-Pertuan Agong Ru Raja Pemerseri Agong menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ke-68 No. seluruh warga Ru Veteran Pasukan Haji. Menerusi perkongsian di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda selaku Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM kiok setinggi-tinggi penghargaan no komitmen warga TUDM katih mempertahankan kedaulatan ruang udara negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah perlu menzahirkan ucapan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Mariadeh. Menerusi perkongsian ke Facebook, Datuk Seri Anwar Kisure, ilai bagi pihak kerajaan madani, ru seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda Ru Raja Pemerseri Agong, ru seluruh kerabat diraja dikundakan keafiatan diceruk, sentiasa berada kata lindungan ru rahmat Allah SWT. Ilai turut kidoakan baginda Tuanku Kekal Koroh memayungi negara dengan adil, rusak sama serta terus berada ku kedudukan paling tinggi kata perlembagaan negara seiring ru fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam ru menjadi lambang perpaduan ru kesejahteraan semua kaum ku negara adik. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Ilai ki ucapkan setinggi-tinggi tahniah Nur Baginda. Menerusi hantaran ke Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi Ru Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah Ru menggerakkan ucapan setinggi-tinggi tahniah Yaji Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Cheng. Jaguh Beskar Trek Negara Datuk Muhammad Azliza Lasni Awang Hariadeh melakar sejarah apabila ilai digunakan dajah bakti ia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Hari Keputusan Rasmi Seri Paduka Baginda ku Istana Negara. Datuk Azizul Hasni Haji Atlet Ketiga Negara dia terima darjah kebesaran Haji telas legenda badminton Datuk Lee Chong Wei Ruratu Squash Negara Datuk Nicole and David. Dajah bakti ya Haji antara darjah kebesaran tertinggi persekutuan dia digunakan no individu The Org Jasa Perusahaan Luar Biasa Non Negara. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meramalkan berpes menyuruh dijangka melanda ku kawasan pendalaman Kedah ku Kudui Adik. Met Malaysia melalui laman sesawang dimaklumkan berpes turut diramal melanda joy kebanyakan tempat ku kawasan pendalaman Perlis rumah memberi tempat ku Pulau Pinang. Joy kenyataan Haji, amaran turut dikeluarkan ku memberi tempat kawasan pendalaman ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Ru Johor. Bagi harap pun, titok manik bijangka berlaku ku Selangor, Kuala Lumpur, Kota Jaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka.
Sementara Haji berpes di ramai berlaku ku memberi tempat ku Sabah, Perlu Sarawak. Ku Sabah berpes bijangka belanda ku peralaman Tawau, Perlu Sandakan. Manakala ku Sarawak melibatkan muka Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. ...4,694 buah kenderaan diperiksa kata operasi Hari Raya Aidiladha OP HRAA 2026 bermula 24 mulai 31 Mei Kuala Kelantan. Daripada jumlah haji, 890 kenderaan dikenakan tindakan manakala 7 buah kenderaan disita. Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah Kisureh kata operasi haji IPH yang perol sebanyak 1,560 notis untuk pelbagai kesalahan. JPJ turut naik perlu 90 slip pemeriksaan bas, perlu mengesan 6 kes melalui operasi penyamaran bas mengorbitkan lalu lintas. Cukai Nungdi Tempoh mencatatkan kesalahan tertinggi sebanyak 228 kes, diikuti TikTok lesen memandu 115 kes, perlu lelen kesalahan 132 kes. Sekian Gah Semai dari Aisyah FM, berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad, Jumpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Berada saya mengulang kepada bersuara Nasha lagu dari tajuk Men and My Heart. Bertemankan kena buat kelas Men and My Heart asyik ke penduduk yang kena buat. Ada juga kita jawab pukul 2.10 minit leng as melengah itu yang kena buat terus layan SFM oleh elok sahaja nyum nyehoi. Elok sahaja nyum nyugel. Harap dalam keadaan yang sentiasa yang senang bercuti, senang bercuti, yang senang kerajak, selamat kerajak, selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu untuk nyum kena buat. Mungkin apabila cuti tu kamu nak sibuk dengan aktiviti-aktiviti ri, kejap-kejap ri and keluarga ataupun buat mula-mula sahaja urun nama habis ke TL benda-benda yang nyobin hati, tapi kena lebih kamu nak nyoba kena lebih berhati-hati lah, elok-elok saja yang nyobnya hai dalam keadaan yang mej-mej sentiasa. Jadi selepas ada akal tepat pada pukul 2.30 minit eleng akal akan enclose segmen seterusnya, iaitu segmen Kazaran Seni Asik benda-benda nyob kedai. Selama 30 minit bermula pukul 2.30 sehingga ke pukul 3 leng akal. Dan tepat pada pukul 3 leng akal, sekali lagi akan nak ugalaluan buat rakan setugan Sterlo Igah dan menilai ketemuan ke udara. Sebelum bersambung kembali and keluar segmen Maihi Asik untuk jam yang terakhir. And keluar segmen Maihi Asik bermula pukul 3 sehingga ke pukul 4 dah leng akal. Lelok pun dah teruskan lagi berhiburan dan keluar segmen Maihi Asyik dengan lagu nama surat Tengville. Lagu bertajuk Ti Chenal Hi SFM. Amoy namoy.

4,654 buah kenderaan diperiksa dalam operasi Hari Raya Adi Adha of HRAAA 2026 bermula 24 hampir 31 Mei dekat Kelantan. Daripada jumlah itu, 850 kenderaan dikenakan tindakan manakala 7 buah kenderaan disita. Pengarah JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah khabar dalam operasi itu, pihak dia keluarkan sebanyak 1,560 notis atas bermacam kesalahan. JPJ juga dikeluarkan 90 slip pemeriksaan bas, juga mengesan 6 kes melalui operasi penyamaran bas membabitkan lalu lintas. Juga jalan tamat tempoh mencatatkan kesalahan tertinggi sebanyak 228 kes, diikuti hamp lesen memandu 115 kes, juga lain-lain kesalahan 132 kes. Jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang Haidnin melangkah sejarah bila dikurniakan darjah bakti oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda dekat Istana Negara. Dato' Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara terima darjah kebesaran itu lepas legenda badminton Dato' Lee Chong Wei, juga Ratu Squash negara Dato' Nicole Ann Dewitt. Darjah bakti merupakan antara darjah kebesaran tertinggi persekutuan yang dikurniakan kepada individu yang bagi jasa serta sumbangan luar biasa kepada negara. Sekian berita temuan di HFM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Sudah tak semua lagu-lagu bersuara AXE, lagu bertajuk Merindu Tak Berkesudahan. Bertemankan Ekonomi yang keluar sempat Mahi Asyik, kita jatuh pukul 3.39 minit Leng Aks. Sebenarnya kena terus Lain Aks FM. Jadi untuk rakan-rakan yang tak nak lain Aks FM, yang boleh bersama Aks FM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Ulu Temling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.7 FM 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali, Bido Sungai Penggajah Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Rencang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Dan juga buat kawasan yang tak membawa frekuensi nyagoin yang boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan keluar aplikasi RTM Klik, nyom boleh bersama SFM secara percuma. Bukan sahaja sama SFM, lahan nyom boleh ini rancangan-rancangan yang menarik, program-program yang menarik, siaran ulangan yang mungkin waktu siaran secara langsung terdapat nyom bernyom ni. Jadi dengan moknya siaran ulangan nyom boleh nyom ni melalui aplikasi RTM Klik. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM. SFM mana yang lagu nombor surat kajar, lagu tajuk Agok Haswe SFM. Hamoi-namoi.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut mensahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menyujung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, Belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula Belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal Belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Yang hati ni
2: Bo, pelan Tunas Pai nak peras.
3: Ibo, Ibo Tunas Pai. Memel.
2: Tengok ni ASIM. Moi no, moi no, moi.
4: Terus dengar Moi no, moi ASIM FM.

tak ubah kekasihku dulu. Gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu. Hai hai, saya An Vocalist Kumpulan Wis. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM. Moin nam moin.

Ya, Chef FM menemani lain daripada lain. Dah pun masuk kita ke jam 7:30 minit malam. Jadi dalam segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Esra, di mana lagu-lagu tradisional bersama dengan kita. Ya, orang kata ialah lagu lama, ya. Lagu lama yang membuat satu cerita, ya, daripada kalangan masyarakat orang kita dulu, ya. Mungkin ialah dengan kita ni berbeza, ya. Orang kata kita punya adat kita, cara kita, ya. Mungkin kawan kita, belakang kita ada Sewang, belah kita duduk mungkin lagu tradisionalnya, ya. Duduk mungkin lagu itu Jampi ke, ya, dan bermacam lagi lah, ya. Tapi itulah, ya, lagu itu, ya. Mungkin adakah lagu daripada apapun, ya, tujuannya apa, yang pasti, ya, salah satunya adalah kita disika untuk menghiburkan kawan kita, ya. Ini dia lagu pertama Lazim Khazanah Seni Asyik Esra, lagu tradisional daripada Ling Mak Ipoy, Semak Beri, Batu 55 Maran,

Itu lagu ya Siwang ya Kasim Aman ya daripada Kampung Air Bah Greek ya Perak. Baik, seterusnya lagu tradisional kita dengarkan ya. Dah dulu orang bikin lagu berubat orang kata ya. Ini dia lagu daripada seterusnya Kampung Bakar Batu Sekolah Johor ya. Lagu Ketambangkang ya.

Ya, itu dia Apra Gonteng, ya, kumpulan jauh daripada kampung Sungai Bumpun, ya. Apa kabar agaknya kawan kita, wari-wari, ya, katanya di kampung Sungai Bumpun, ya, Pulau Keri, ya, dan juga kampung-kampung yang lain, ya, yang ada di dalam kampung kita, ya. Terima kasih temankan Eut, ya. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan lagu tradisional kita. Antaranya ini lagu dalam seterusnya daripada dialek Jahut pula, daripada Teres Sebarau, ya, dengan lagunya Salam Pagi, katanya.

Iaitu poyang nyelantuk ya, burung ruai zaman ya, itu dalam lagu tradisional ya, dalam dialek Semelai ya. Semoga tibur nak nyoh ya, kawan kita mendengar petomno ya. Okey, seterusnya ya, kita dengarkan lagu pada Bek Sini ya, Bek Sini iaitu daripada kampung Sat ya, Pus Jerang ya, Sungkai. Ini dia lagu Sewang ya. Jom kita dengarkan. Kita jangan lupa. Kita jangan lupa.

0: Chic FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Ibrah Semayas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirahi kurihunin ialah kebaikan rohi rohi bernur ataupun keistimewaan solat tahajud. Solat iklam ataupun solat tahajud ada nan peluang keemasan yang lebih tawar nu manusia untuk hiratkan hubungan di antara hi roh Allah subhanahu wa ta'ala. Senusah hanya dapat hirasa rumai lebih jarang ataupun tak pernah naiba. Tapi biok mai lebih biasa akan kejadi nan kenikmatan ni. Malah biok dapat naik hayati. Mabe ada akan naik rasa dan kerugian ialah paling entoi jika naik wis untuk naik kerjakan solat ada. Nana pertiga ku iklam pintu langit terbuka luas untuk naik terima taubat hamba ke malaikat akan naik sekendi emas untuk naik kumpul teo mat taubat untuk naik hasiram api neraka ialah kisediakan ataupun kipoj untuk kiha bakar tubuh manusia ku hari akhirat doja. Amalan solat iklam bukan hanya diamalkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah ke akan diamalkan la umat Nabi sebelum adeh. Adeh bererti perintah untuk haba solat tahajud bukanlah nak dikhususkan nu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sementara empat perkara ku akhiratnya dibangkitkan. Pertama sekali ju kubur ru renis ialah berseri-seri akan dipermudahkan hisab, akan dipercepatkan melalui sirat al-mustaqim bagi kilat. Lepas aja akan diserahkan suratan amalan hi ku hari akhirat melalui tektum. Sesungguhnya untuk hakep kasih sayang ju Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah nanak perkara ialah de mudah. Allah akan bihuk mai ialah de beriman ruki laksanakan suruhan ataupun kiwis segala macam genet ke. Oleh aja mohonlah keampunan nu Allah subhanahu wa ta'ala ketika aja mabuk kila sedang nebet nyenyak. Sebaik-baik permohonan ku masa untuk berhubungan ru Allah ke ku waktu klaim. Oleh aja kurangkanlah benet, perjoyakanlah solat tahajud. Ru adeh yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaket. Asyik FM 101.4.

Ya, halo, halo, hai. Warmongga, selamat malam, selamat sejahtera. Bersalam 18 ku kaum mai he. Jadi mai gah ke semua. Aha, harap abono semua laya. Jadi aku mengot ade pukul 8 minit mengot. Ke bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen yang pastinya pilihan asyik dan yang pentingnya ataupun yang pastinya yang akan penuhi permintaan-permintaan rakan-rakan pendengar he. Menerusi dalam WhatsApp dan juga aku TikTok live yang akan in on sebentar saja lagi. Jadi mohon pun Angkit boleh kiwi ataupun Angkit boleh request lagu Ku Thailand Asyik 013-315-1600 dan juga boleh ki WhatsApp juga ataupun boleh ki komen juga ku TikTok live yang akan in on sekejap lagi. Jadi mohon pun in akan cuba penuhi permintaan Angkit semua. Jadi rakan-rakan pendengar, Angkit boleh kritik Asyik FM melalui frekuensi radio 89.3 sampai 1.1, sampai 3.1, sampai 5.6, 96.7, sampai 99, 102.5, 102.7, 105.1 dan juga boleh kritik je melalui MyFreeview 706 dan juga boleh kritik je melalui live streaming ataupun live ku RTM Click. Boleh ki download ku Google Play ataupun App Store ataupun tak kisahlah ku blog-blog ataupun boleh ki search ataupun ki cat RTM Click rtm.gov.my. Jadi rakan-rakan pendengar, bubu yang tengah mungkin sekarang dia sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin mungkin ada sedang berehat, selamat berehat dan mengucapkan gunakanlah masa-masa yang terluang ada ngerok maji untuk hi memenuhi ataupun hi beriadah ataupun hi kadi sama-sama du keluarga ya kan. Ya apa kena pun yang akan kongsikan permintaan-permintaan juragan-rakan pendengar hi melalui WhatsApp. Tapi untuk pembuka tirai ngerok maji kan untuk mengat adih ataupun untuk ku segmen adih jo hi layan lagu jo nyanyian ESB generasi hi Asyik FM moy no moy pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, Moy No Moy. Lain daripada yang lain, pukul 9.31 Medan Mengot bersama Ruin, DJ Reza ke udara. Ya, pastinya Mengot adik yang akan menemani engkit semua, yang akan enjoy ataupun akan join engkit semua pukul pukul 8 ni, net, sampai lah pukul 12 minit Mengot ataupun di belah Mengot lah. Haha. Jadi walaupun untuk Mengot adik, aku lelaki yang rasa bosan-bosan. Kalau bosan-bosan, kalau rasa mantuk dah hui, pastikan kikitik Asyik FM Moy dan kikitik suara N yang handsome, kacak bergaya di sekalian ramai. Jadi walaupun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi ngeromai je setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi Mong juga rakan-rakan pendengar akhir yang melalui TikTok, sekarang ni dah Mong 13,000 orang yang menonton dan juga 250,000 like. Jadi terima kasih semua rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi tanpa melengahkan masa, En akan bacakan lagi permintaan lagu-lagu ju rakan-rakan pendengar akhir. Jadi hello, selamat malam DJ Reza Maigah, eh. Saya Amro dari Kampung Lalang, Sipang Pulai, Perak. DJ Payung Satu Survival yang bertajuk Dari Disakiti. Ya, Abang Amro kita, Maigah. Engkah bor pada. Terima kasih ya, brother Amro kita. Jadi yang kedua, Mong juga lah permintaan ju brother hey, Ahmadi. Kau kita lagu ju kumpulan Serigala dengan bertajuk Kecewa. Jadi terima kasih Abang Madi atas permintaan lagu. Jadi mohon juga permintaan Ju Tokmat melalui TikTok Live, ku ketik lagu Ju Kumpulan Ramsa, Ku Nantimu di Pintu Syurga. Jadi terima kasih ya Tokmat atas permintaan lagu, supaya semoga lagu-lagu ataupun permintaan Tokmat adik menceriakan Tomat sendiri juga semua rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi Haji Laila ni lagu permintaan ataupun ni permintaan juga rakan-rakan pendengar hey, yang pastinya telah sadir. Ini akan putarkan lagi permintaan-permintaan kek semua. Jangan lupa ataupun jangan lepaskan peluang untuk kek request sekarang. Tak kisah ke TikTok ke, ke WhatsApp ke, Ina akan bacakan satu-satu kalau masih mencukupi ya. Jadi jom layan lagu-lagu juga permintaan rakan-rakan hey, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Asyik FM.

2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Baik, bertemankan saya Fahim Dablan dalam rancangan Alkisah Setiap Figura, mempunyai kisah. Bertemankan kami setiap minggu dalam Alkisah ini, kita tampilkan pelbagai kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang memberikan motivasi untuk kita. Kita ambil pelajaran itu untuk kita baiki diri kita menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, bertemankan kami ketika ini iaitu dengan tajuk Bakti Buat Umah, iaitu Kak Nur Kiriah kita. Seorang figura yang sangat dikenali ramai, disayangi ramai. Hei. Kalau boleh saya katakan juga, setiap kali Ramadan akak dinanti-nantikan di Kaca TV. Betul kak? Sebab ramai akan menunggu macam, ha, apa tahun ini Nukiri anda buat? Drama apa yang akan keluar? Tak, kalau tak bila Ramadan, Raya. Mesti ada lah tu cerita-cerita yang Kak Nur akan keluar. Jadi Kak Nur, selain daripada tentang industri seni, kita juga tentang pertubuhan amal Nur Baikiriah. Dan cerita tentang pengurusan jenazah yang diberikan khidmat bakti kepada orang ramai, membuatkan ramai yang dah menerima selama 6 tahun yang ditubuhkan pelbagai kisah, pelbagai orang yang telah Kak Nur jumpa. Dan penerimaan rakan-rakan artis dalam industri seni tentang Kak Nur sendiri, tentang pertubuhan amal ini sendiri, macam mana penerimaan mereka?
4: Sebenarnya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Alhamdulillah akak dapat kawan-kawan yang baik, kiranya yang support, ada juga yang telefon untuk menguruskan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 2.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: mulai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Lestari Islam.
2: Siasah Syariah. Siasah Syariah ialah pendekatan pentadbiran dan pengurusan negara berdasarkan prinsip syariat bagi memastikan keadilan dan kemaslahatan ummah terpelihara.
1: #penyiaranjakim

0: 2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.
1: Okay, baik, 4.15 minit pagi kita akan dengarkan ulangan Al-Kisah Bakti Buat Ummah Istimewa Aidil Adha untuk kita bawakan bersama-sama kepada pendengar pada pagi ini.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, bertemankan saya Fahim Dablan dalam rancangan Alkisah Setiap Figura mempunyai kisah. Bertemankan kami setiap minggu dalam Alkisah ini, kita tampilkan pelbagai kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang memberikan motivasi untuk kita. Kita ambil pelajaran itu untuk kita baiki diri kita menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, bertemankan kami ketika ini iaitu dengan tajuk Bakti Buat Umah, iaitu Kak Nur Kiriah kita. Seorang figura yang sangat dikenali ramai, disayangi ramai. Hei. Kalau boleh saya katakan juga, setiap kali Ramadan akak dinanti-nantikan di Kaca TV. Betul kak? Sebab ramai akan menunggu macam, ha, apa tahun ni Nur Kiriah nak buat? Drama apa yang akan keluar? Tak, kalau tak bila Ramadan, Raya. Mesti ada lah tu cerita-cerita yang Kak Nur akan keluar. Jadi Kak Nur, selain daripada tentang industri seni, kita juga tentang pertubuhan amal Nur by Kiriah. Dan cerita tentang pengurusan jenazah yang diberikan khidmat bakti kepada orang ramai, membuatkan ramai yang dah menerima selama 6 tahun yang ditubuhkan pelbagai kisah, pelbagai orang yang telah Kak Nur jumpa. Dan penerimaan rakan-rakan artis dalam industri seni tentang Kak Nur sendiri, tentang pertubuhan amal ini sendiri, macam mana penerimaan mereka?
4: Sebenarnya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Alhamdulillah akak dapat kawan-kawan yang baik, kiranya yang support. Ada juga yang telefon untuk menguruskan. Macam arwah Abang Kumin. Ramai sebenarnya. Doa arwah Abang Kumin. Lepas tu ada kru-kru yang meninggal, diorang panggil. Lepas tu Alhamdulillah staff RTM pun banyak. Bukan banyak lah, adalah dalam ramai lah juga kiranya. Kan, sebab tim akak tu dia aktif. Aktif. Dan sebenarnya juga menguruskan jenazah pertubuhan amal Nur by Kiriah ni, dia tidak senang seperti mata memandang. Ada juga cabaran sebenarnya kiranya. Kadang-kadang sampai kat tempat tu jenazah dah tak ada. Ada juga macam tu kiranya. Tapi akak cakap dengan husband akak, tak apa, kita share je lah pahala dengan semua kiranya. Kan, balik je lah kalau tak ada. Tiba-tiba kan dia call, tak jadi. Sebab kematian ni terjadi, kita semua dalam keadaan belum bersedia. Jadi kadang-kadang waris A telefon B, B telefon A, kiranya dia macam bercanggah. Jadi tak apa, tak apa, benda-benda macam benda-benda baik macam ni kita share. Siapa yang dapat dulu silakan. Kiranya kan. Dan akak hormat juga

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu